0: adu agba ekiti wi pe abode abode ni ebaniti abode ni ebaniti o mo tumo ento sapamo to nso e won ki gba yan ti to pe won lo nso e won lo duro de won mo yi to le yo ni pe ko mo gba be bo lo si ama ah eto po oluwa
1: oluwa
0: ta lo sapamo
1: ta lo sapamo
0: ni koko
1: ni koko
0: to lo fe se mi nibi
1: o fe se mi nibi
0: ta sapamo de omo mi Oh my God. Yes, sir. Clean.